Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,

0: vožnje ostane sexy fest. To bi se nidak seksi.
1: Idemo čuti koloniju.
0: Pripremamo rubriku i prometne centrala u RV radio. Pa ćemo za sve vas naći. Grizu asfalt na onaj dopadljiv, ali je pod sve PS i zakonski.

nastaviti spik. Ajde još malo neka ide ovih talijanskih ljetnih ritmov. Pa ćemo onda provjeriti ljubavno polje i šta kažu astrolozi. Kakve nam savjete ovdje plasiraju. Kako nam dirigiraju. Na šta nas opominju. Na šta nas navode. Šta ne žele da radi.

0: mafijenje viline. U svakom slučaju malo fake mafijanje kroz novi trend beat, odnosno novi grše. Čovjek koji se čekao, pustio je trilogiju i odmah ste sve premijerno čuli na ORVL. Ovo je stvar s naslovom Lollipop.
1: Slušaš ORV radio.
0: Kazao sam malo popuštenih kočnica i kroz trend do 13.05 najviše. Prošarat ćemo, izmiksat ćemo kroz playlistu da svi budu zadovoljni. Prijavili ste mi ovdje i pred prometnu centralu. Dosta gužvem na ovoj onoj dionici, pa i lakših saobraćajki. Nekih nema ili ako može, bude svedene na minimalnu brojku. Sad pogotovo oprezom, kišica pada posvuda okolo. Ceste su automatski malčice neuvjetnije, no od onih ljetnih, suhih. Tako, da. Četvere oči, kao što i kažemo malo prije, jel da, mači oči. Otvorite dok vozite, mislite na sebe i za druge sudionike u prometu.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Слушайте нас на фреквенцијама 943, 978, 979 и 105,5 MHz. Једен за све. Обителски радио Валентино.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Slušaš ORV radio. Zašto?

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko.

0: 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan svakome. Želim ORV.

gasu družimo uz dobru energiju, dobru muziku koja će, kažem, da stiže sa ORV frekvencija, dragi moji, drage moje. Ajmo, kaže ovako, jedna prva pozdravna pjesma od mene za sve vas. Znate da ću vas ja prvi sat programa zagrijati, a nakon toga stiže i ono, jeli, a to je vaše muzičke koje nam stižu na Viber. Već od ovoga trenutka nam se možete javiti i pisati ih. Kažem 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. Dobar dan, dobrodošli na ORV Radio i druženje sa toj.

Ovo je, nije vruće, nego nismo mi na mor, pa zato nam je malo vruće. Dobro, da, danas je jako prijatnije, do 25 stepeni je bilo i onako baš prijatnije od prethodnih dana, definitivno i, da, kao da smo i mi na moru, nema veze što radimo, uživat ćemo svakako u ZRV radio. Na pučini mora, za sve koji su na moru, na odmoru.

0: Pritisni na play i uživaj uz ORV. Slušate noćni program ORV radija.
1: Jeste, iako još dan, kaže mi sunce grije i prijatnih je 23-4 stepena. Nadam se da je u vašem gradu tako i da uživate svakako u ovako lijepom vremenu, prijatnom. Samo da ne bude još kiša, ajde neka ovako ostane prijatnih 20-25 stepeni sa suncem. To je nekako najidealnije vrijeme, jel se slažete sa mnom? Mislim da da. Ajmo malo, kaže ovako u nasluku programa, još da vas uvedem u mašinu u noć u žurku. Ili dovedem na žurku kod mene na radio RV. Emina Jahović u pjesmi koja kaže dodirni me. Koga vi danas dodirujete? Možda neku macu, možda neku kucu. No dobro, možete dodirniti naravno i tipku koja pali ORV radio i da uživate svakako uz mene. Ajde malo ovako, Emina Jahović, za početak i uvod u noćni program sa Tojom.

dobru žurku u Zorba Radio. Iako je ponedeljak, uvijek je onako stresan i nekakav čudan. Pa vi koji ste danas ili jutro sustali rano na posao, znam da vam nije baš onako, jeli, bilo prijatno, ali dobro, ima, morate da znate da ima i nas koji večeras ovako i radimo do kasno. Pa eto, ne možemo svi da radimo ono ujutro i da imamo tačan i stabilan bioritam ili biološki sat, ali dobro, evo, uvijek ima gore, to da vam je na umu, tako da nemojte da mi ništa da brinete. Dobro raspoloženje danas i večeras dolazi sa ORV radija, svakako, i vaše je samo da se zakačite i da uživate uz nas. Jedan Merlin može na početku da vas malo razgodi, razgali, i pjesma koja kaže: Brigo, brigo moja, ej, brigo moja.

Brigo moja, ja ću reći da nam se javljate već od ovoga trenutka na naš Viber broj, dobro poznati 063-422-126 ili na moj Instagram djtoja, ja ću sve poruke da prenesem i u program od 20 sati sve, pa nadalje do 23, dokad jesmo live. Uživajte večeras u Zojerve radio, vaš omiljeni noćni program sa Tojom, ej!

Nakon Merlina malo kaže ovako jedan duet da slušamo kojeg nismo dugo puštali, pa evo večeras neka bude na playlisti ORV-a. Kaže lagala nas mala. Toše i Toni. Ajmo malo još da provozam ove dance zabavne hitove.

Dobro, da, tako je, je li, taj duet, dobro poznati, je li, Evergreen koji kaže lagala nas mala, prešla komunale, dobro, bit ćemo dalje, kažem još malo, ljudi u ovom ritmu, je li, zabavnom, pa da vas malo čisto uvedem u noć, obzirom da je još prijetnih, onako,

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Da, dragi moji, da, tu smo, noćni program ORV radija. Kažem, iako je još onako prijatno vrijeme, sunce, i uživajte dok je ovako, dok nam ne padne malo još kiše, a javljaju još kiše da će da bude ove sedmice. Zato i dalje, kažem, uživajte u lijepom vremenu prije svega, a i uz ORV radio, naravno, kada se sve to upotpunilo da bude top priča. Večeras red priče, red muzike i vaše poruke, naravno, koje nam stižu u program od 20 sati pa nadalje. Sakači se večeras i uživaj uz noćni program sa Tojom ORV.

0: u Danielu program House.
1: Ja ste.
2: Osim da joj kaže.
0: Dakle, plus 387-63-422-126 Viber, broj ORV studija. Ili moj Instagram, da je to ja, pronađi me tamo na Instagramu i piši mi u DM. Ja ću sve to od 20 sati pa nadalje da i iščitam i pročitam i izdejstvujem u program. Dakle, još jednom pozdrav za sve vas koji ste već od samog početka od 19 sati i 10 minuta u ORV radio. Vas koji ćete se možda malo kasnije zakačiti, priključiti na nas, uz nas. I večeras sjajna žurka. Ponedeljak je i uvijek je stresan, ali uz ORV će da bude opušten i dobar. Vjerujte mi. E dobro, rekao sam da još malo, kažem, ovako provučem ovih zabavnih hitova u ovom uvodnom dijelu programa, pa ćemo da gasamo i za trend muzikom, trend beatom i svim onim što nam naravno budete vi tražili, pisali pomenutim adresama Viber i moj Instagram. Ajmo malo ovako, i Dženan Lončarević stiže u program. On kaže, Kazina.

0: večeras DJ Toja.
1: Da, i Sanja Vučić u nastavku programa koja kaže lako je njoj, a joj sve je svima drugo lako. Tuđe je najlakše, jel tako? Pa dobro, hajde. Još malo smo, kažemo, ovako u ovom ritmu, pa ćemo se polako prebacivati, jel i onaj trend biti. Svakako 20 sati i u sve ono što nam budete vi tražili, pisali, predlagali. To i dalje činite, javljajte nam sada, slušamo za vas. 063-422-126 Viber ili moj Instagram, da je to ja. Dobar dan, Plavušo, i tebi.

Da, ljudi moji, jeste tako, kaže Eli u pjesmi se Nida ti i ja, a i onako, nekako, dobro zvuči sve to, jeli. Idemo mi dalje sa hitovima, odnosno slušamo večeras ovako i... Stvar koja kaže požuda Leon u nastavku programa. Dok kažem, čekamo i prikupljamo vaše sve poruke i sa Vibera i sa mog Instagram naloga. Uključi se i ti, zakači se na ORV radio i uživaj večeras u ORV.

Još i ljudi zagrijavanje u toku, tek ćemo da vajbujemo večeras. Još je onako, kažem, zagrijavajuća atmosfera. Dok se popale motori i podigne temperatura. Kako ste, što radite, šta ima kod vas? Jeste mi dobri? Jeste se malo rasladili? Mislim da je sve okej i da, naravno, večeras ćete svakako uživati uz noćni program ORV radija i da ćemo, kažem, praviti interakciju sa vama, dragi slušalci, gdje god bili. Da li ovdje negdje u okolini na našim frekvencijama da nas slušate ili putem našeg streama valentino.bh.com.

0: DJ Toya.
1: Moramo poslati specijalan, odnosno moram, ne moramo, nego moram poslati specijalan pozdrav za Tuzlu. Večeras Tuzla, okolina Tuzle, pozdrav. I malo do aerodroma tamo, ajde.

pozdrav za, od Žike za Luku Tanackovića, dobro. Veliki pozdrav za DJ Toju, možda neka pjesma od Milana Stankovića, Toja, i veliki pozdrav za tebe iz Orašja. Hvala puno, bit će iz... Pozdrav evo iz Orašja, slušat ćemo nešto od Milana Stankovića, naravno. Kaže veliki pozdrav za DJ Toju iz Vrčkog i najbolji ORV radio. Hvala puno, pozdrav evo iz Vrčko. I evo, sve gradove večeras pozdravljamo gdje god se čujemo i slušamo. I dalje nam se, kažem, javljajte, pišite svoje predloge na 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. Može i na WhatsApp, ko može, ko zna. Broj, ajmo! Ne brnite dušmani, kaže dalje ovako jedan hit kojeg znate i volite i tražite. Ajmo dalje malo ovako. Kaže jedna poruka, samo da pitam zašto ne mogu da radio da vas slušam. Ne znam, morate pojačati radio. Svi normalno slušaju, ne znam sad šta je do vas i kod vas, kakve su smetnje. Veliki pozdrav, to je legendo, može li nova pjesma od Gršeta Lollipop? Može, ajde, slušat ćemo, nisam i ja još čuo. Pa ajde, večeras ćemo zajedno da je preslušamo. Dakle, Grše Lollipop, upisao sam. Ajmo ljudi moji dalje, pozdrav veliki iz Maglaja za najbolji radio RV i za DJ Toju. Hvala puno, pozdravljam evo večeras i Maglaj. Ljudi, ponedjeljak je 27. 20 sati 5 minuta, uživajte u Toju.

0: ORV grmi. Grmimo večeras na najjače može li nova pjesma Habibi 2.0 odraste i veliki pozdrav za Toju Kralja iz Bijeljine. Hvala Bijeljina! Imamo li još poruka? Imamo pozdrav legendo od Besta, može li jedna od Mije i Darka? Može, pozdrav za Besta Granačac.
1: Slavija u kolapsu, noćas kući spavaću, izgovora 300, imam kada nisam tu.
0: Dakle, i tvoju poruku čekamo na Viber, naš broj, na moj Instagram nalog. Sve ćemo to da prenesemo i u program večeras.
1: Od
0: 20 sati, evo i čitamo sve poruke u program. Ajmo ljudi moji, malo ovako. Veče Toja iz Tuzle od Mirsade. Može li za mene Allegro Band Afrika? Može, slušat ćemo evo i za Tuzlu.

Jeste, ljudi moji, da, polako se zagrijavamo za novac za žurku, zato ajmo jedna ovako i ova koju znate, koju volite u malo drugačijem ritmu. Jedna večera za sela, ako niste zakasili, nije kasno za večeru, može i večera da ide ako još ako je neko mesa u pitanju, onda može lagano, jel?

Dakle, opustite se večeras i uživajte uz mene i ORV radio, vaš radio i... Kaže, večeras ćemo da gasamo i dobru energiju za vas emitujemo. I naravno, vaše poruke čekamo na naš dobro poznati Viber broj 063.

To ste mi tražili i Milica i Milan Stanković i Džala i Buba i Prijaka Baba i sve ono, jeli, što nam je već stizalo. Ajde malo se aktivirajte, uključujte se u program. Pravimo interakciju, kažem, danas, odnosno i večeras, evo. Putem Vibera ili putem mog Instagrama. Slušaj ovako. Oči, oči, tvoje oči.

kaže pozdrav kralju, daj nam stoju, umri. Biće i to, ali malo kasnije. Kaže, to je može li neka pjesma od Prijovićke, pozdrav veliki za tebe i za ORV radio. Hvala, bit će i Prijovićka, evo uskoro. Da li je...

Jeste, kaže dalje, može li crna ruža? Može biti crna ruža, ali malo kasnije, ne mogu još odmah crnu ružu, ali svakako veliki pozdrav za tebe, biti crna ruža. Zatim kaže, skupi DJ-u, može li ceca neodoljiv, neumoljiv? Biće i ceca neodoljiv, neumoljiv, pozdrav. Ajmo još malo ovako, ljudi moji, da slušamo od svega pomalo. Uživajte uz vaš omiljeni ORV rad.

pustim u program. Vaš ORB radio, ponedeljak je i DJ Tolja je za vas. Milan Stanković je nastavku programa i ovo ste mi tražili, pa hajde da krenemo redom, polako je.

emisije, tražili ste mi pa evo da ispunimo. Biće tu i Ceca Neodolji, biće i Crna ruža, biće i sve što ste mi predložili, ali se morate malo strpiti jer još slušamo taj trend beat, pa naravno prebacit ćemo se, kaže, malo kasnije u te starije, što nam traži

0: moji, ajmo malo, kaže, da ga ovako zavo, ovako da ga malo zavo. Kaže, može li Sadi Hasanović medu meden iz Gradačac i firmu jednu iz Gradačca, ne smijemo da reklamiramo koja, ali svakako pjesmu smijemo da pustimo. Pozdrav za Toju Carsi, za odabir hitova, samo tako nastavi, Veki Taksi Vijena, nešto od Emira Brunčevića. Može, pozdrav za Beč Vijenu, slušat ćemo nešto specijalno od Emira Brunčevića za Beč. E, kaže, ovako za Brčko slušamo...
1: Ja sam noćas jedna više.
0: Kaže, Toja, puštaj mi pjesmu, zakleo sam se u tebe. Evo ga. Ili evo je Ceca, slušamo Neodoljiv, neumoljiv.

veliki pozdrav iz Samora. Mi smo inače iz Srebrenika, večeras se slušamo na moru uz ORV. Uživamo, hvala, pozdrav, evo večeras Srebrenik na moru. Ajmo dalje, Prijavička kaže Macho Man. Pozdravit ćemo večeras i gospođu mamu specijalno, veliki pozdrav i specijalan za gospođu.

0: Kaže, može li neka pjesma od Mileta Kitića, to ja ako nije problem sad, a ako ne onda može i poslije. I veliki pozdrav za tebe i za slušatelje iz Županje.
1: Hvala, pozdrav, evo večeras ide i za Županju. Malo preko Save da se preselimo večeras.

Ivana Grunić kaže, gospodine, idemo dalje sa porukama, zdravo, može li ti muškarac od Viki, biće? Dobro večer, može li za dvije cure iz Seata pjesma Dara Bubamara Opasan, biće? Je li može rock'n'rolla od Evita, od Tajre? Slušat ćemo i to, evo i dalje nam se javljajte, pišite vaše predloge ljudi i dalje na naš Viber 063-422-126 ili na moj Instagram, pišite da je Toja profil i sve iz DM-a ide također u program večeras sa ORV radija. Gdje god bili, šta god radili večeras, znam da ste uz ORV. Mlađi.

Dobro ljudi moji, ajde ovako malo i Andreana Čekić u nastavku programa. Slušamo Andreanu Čekić ovako specijalno. 20 sati 58 minuta je. Idemo dalje, u prime time-u smo večeras, zato... U live-u ste, dobro večer, vama želim.

dobro, može li neka pjesma od Barbare Bobak i veliki pozdrav za DJ Toju. Hvala puno, bit će i Barbara Bobak večeras u programu. Dakle, 063 422 126 Viber poruke.

Dobro, da, evo, tražili ste mi rock'n'rolla od Devita, pa slušat ćemo i Daru Bulomaru i slušat ćemo i Emira Brunčevića i naravno sve ono što mi je već ovdje pristiglo na Viber i na moj Instagram.

pravila, kaže Katarina Živković u nastavku noćnog programa. Ljudi, i dalje, ajde, evo, čitamo poruke. Veliki pozdrav iz Bijeljine za najboljeg DJ Toy i za najbolji radio ORV. Hvala puno. Nešto od Ceke, Aleksić, evo, spremno je već od Ceke, nešto bit će. Nije ta koju ste tražili, crno i zlatno, ali ajde, evo, slušat ćemo nešto od Ceke večeras za vas. 21 sat 15 minuta. Pozdrav od radne ekipe iz druge smjene za tebe, Toja, i za sve koji slušaju večeras ORV radio. Hvala. Ljudi, evo, mi koji radimo, moramo da radimo. Vi koji odmarate, odmarajte i dalje. A vi koji se vozite, želimo vam ugodan put u ORV radio. Full FM, ORV stereo.

0: zore.
1: Da, ljudi moji, samo hitove večeras sa redamo na ORV radiju i na playlistu. Dobro, Aca Lukas, da li može, to je nešto i veliki pozdrav za tebe iz Brčkog, bit će pozdrav Brčko, Lukas će da bude svakako. Ostanite uz ORV, kaže, je li bila Viki, bit će, nije još. Bit će Viki Miljković uskoro na playlisti. Veliki pozdrav iz Modriče za najbolji ORV radio i za tebe, Toja Kralju. Može li neka od Nedeljka Bajića Baje za nas koji te slušamo? Ako me slušate pažljivo, može. Da. Tako kaže Seka Aleksić, umri do zore. A mi idemo dalje odmah sa hitovima, odnosno, kaže ovako Collapse Band, po tebe loš. Aha, slušat ćemo i Cecu Babaroga, nisam zaboravio, i to ćemo specijalno da slušamo večeras. Kaže, jeli, dobro, Toja Kralju, pozdrav za tebe, hvala. Pozdrav iz Gradačca za najbolji ORV, hvala. Pozdrav, da li može muzička od Hasiba za Seju, pjesma Dženan Lončarević i Tropiko, veruj, brat.

0: kaže, ako može za mog oca Mensura nešto od Mileta Kitića, bit će i to. Zatim, može li pozdrav za ljepoticu Elmu iz Linca, hvala kralju. Sve može večeras na ORV radio. Ljudi, i vi se konektujte, zakačite i pojačajte ORV radio i naravno šaljite nam vaše predloge za muzičke i pozdrave ako to niste već učinili do sada. Viber brojem 063-422-126 ili na Instagram da je to ja. Gas ide do 23 večeras, noćni sa Tojom.
1: Kliki na play i uživaj uz ORV.
0: E dobro, kaže ovako, Mija i Darko večeras

kvalitetno najedete i opustite sa društvom uz neko dobro piće, uz neko možda vino iz njihovog asortimana, a sve se priprema od hrane na živom roštilju i krušne peći su tu, tako da sve je ukusno i friško pripremljeno, a svaki dan kod naših prijatelja u Kutku imate mogućnost da pojedete nešto

Zapratite ih na Instagramu i pogledajte šta sve to oni nude. Restoran Kutak Županja. I naši prijatelji Maslić Profili, metalna rješenja za sve vaše ideje. Kaže, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanjem, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada, www.maslicprofili.com ili u Doboju, ulica Cara Dušana broj 10. I njih naravno potražite na TikToku, Instagramu i pogledajte šta sve to rade od željeza, aluminijuma i ostalih materijala u unutrašnjim i vanjskim radovima. Maslić Profili Doboj. Sve smo rekli, još da najavimo naravno i 1.8. Seka Aleksić u Brčko stiže, tako da evo planirajte već taj izlazak i ludu žurku koja će da bude na sportskom centru Blatuša ili stadionu Blatuša u Brčkom. 1.8. stiže Seka Aleksić. Eto i to da najavimo, slušat ćemo još hitova naravno od Seke večeras, pa eto provući ćemo još malo i toga za 1.8. u Brčkom. Noćni program sa Tojom, veliki pozdrav za DJ Toju iz Orašija, hvala puno, evo pozdravljam i ja nazad vas u Orašije. Mile Kitiće da bude, ali prije svega toga jedna crna ruža, obećao sam je tamo već negdje na početku noćnog programa. Neka bude u nastavku jedna crna ruža, Halid Bešlić. Kažem, i dalje čekamo vaše predloge na Viber i na moj Instagram, pa da sve to i prenesemo u program i tako sve do 23 uživo.

kaže pozdrav od Špice, Danisa i Tarika iz Brčkog za sve slušaoce uz pjesmu Hakala Bekrija. Biće i Bekrija obavezno. Može li pjesma Kolaps Dan u nedelji?

Da, da, da, dobro, dobro, dobro. Nismo dugo slušali ovu pjesmu, ljudi moji, Babaroga od Cece, ali evo, večeras tražili ste mi, pa slušali smo naravno i to po vašoj želji. Selma nam je to tražila, evo, pozdrav, ide specijalno još jednom za Selmu, naravno, i za sve vas koji ste uz ORV radio. E sad kaže ovako, u 21.45 u nastavku samo hitovi, samo dobra muzika. ORV, radio i noćni sa Tojom. Kaže dalje, slušaj ovo.

0: babušo, stoji ti maksimalno sve i suknja, a i ostalo sve. Dobro, ajmo. Pozdrav, jedno što nam ide naravno specijalno za jednu babušu. I za sve večeras naravno koji su uz ORV radio. E sad ide i Mile Kitić, tražili ste mi ovo. Neka bude jedna ptičica.
1: Nisi mala, nisi meni neverna, samo si vesel.
0: Ajmo dalje uz ORV i samo hitovi.

0: klubu Folk da zađemo nakon pola deset, tako da u žanru turbo folka nam šaljite naravno i dalje predloge na Viber broj 063 422 126 ili na moj Instagram da je to ja.
1: Nisi mala, nisi meni neverna, samo si vesel.
0: Ide Mile, ide Mile.

Može od 22, sve može u program, tako da, kažem i dalje mi predlažite Viber poruke, porukama muzičke. Ili na moj Instagram da je to ja. Viber 063 422 126. Za one koji nas možda prvi put večeras

ljudi, to je nešto od Goge Sekolić, veliki pozdrav za tebe iz Modriće, hvala. Zatim pozdrav iz Brčkog. Može li neka pjesma od Jane? Biće i Jana za Brčko, pozdrav. Ajmo malo ovako, jedna seksi seka.

jeste. Idemo dalje, gaz dodajemo i dalje, ljudi moji, sa hitovima. Šta smo rekli, obećali, bit će. I dalje nam se javljajte Viber porukama ili na moj Instagram.

Hodili by ti kalfonskih hitova. Biće, evo uskoro spremamo i malo kalfonskih hitova iz emisije Kalfonsko veče. Stoga evo i ti nam se javi, piši neki predlog u tom fazonu. Slušat ćemo i kalfonskih hitova. Još malo se strpite, još smo malo u turbi.

0: pe stresa. ORV adresa. Misira Mojitove, a ti uživaj.
1: I vaše muzičke sviramo večeras, naravno, kako ste i navikli, od 20 sati sve što nam je pristiglo, jeli... Od 20 sati sve ide u program i do 23 sata dokad jesmo uživo za vas tu. Ti muškarac, kaže Viki Miljković, jedna od vaših predloženih muzičkih, pa evo da slušamo i ovo. Kaže, to je pozdrav veliki za tebe, može li bilo koja pjesma od Indire Radić, i mi smo uz tebe i slušamo te. Hvala, bit će Indira Radić za vas. Ajde malo ovako, slušamo i Viki, da spustimo malo loptu.

Jeste, kaže, veče Toja, pozdrav iz Kopanica. Može li Mirko Plavšić? Može, bit će i Mirko, brat Plavšić. Pozdrav veliki za Toju od Dejane, ako može od Indire Lopov. Biće i Lopov. Slušat ćemo Indire.

kaže iskoristi moje mane. Pozdrav za Dejanu, može li pjesma od Jelene Karleuše Takita? Nećemo sad, možda neko od stariji od Karleuše, da, ali ove novije nećemo. Ipak ćemo malo da pređemo u turbo folk, ljudi, da slušamo tih malo starih hitova večeras na RV-u. 22.11, uživajte i dalje u Stoju i noćni program i šaljite

moj. Kaže, ne slušaj majko šta ti pričaju za mene. Ne slušaj majko. Kaže, čao DJ Toja, može li noćna dama od Huleta za Dinu iz Gradačca? Slušat ćemo i noćnu damu, ali tamo negdje pred kraj programa. Ostanite uz ORV i vaš omiljeni noćni program

Zatim pozdrav iz Vrčkog za DJ Toju i za najbolji ORV radio. Može li neka pjesma od Seke za nas? Može, bit će. I šta smo rekli? Ajde dalje da ovako slušamo nastavku programa. I da čestitamo rođendan. I da slušamo Zarenu Mićanović koja kaže: udaću se ove godine. Pa ćemo opet malo u kafu.

glava do splava kad kreneš, onda to ide do kraja i nema stajanja, jel tako? E, dobro, kaže, ajde ovako ljudi moji, mjesečina, malo vina, u nastavku slušamo još jedan hit. Mjesečina, malo vina, e, moglo bi malo vina večera za... Presušio sam pričajući.

0: radio.
1: Tako je, noćni program i dalje, ljudi, je u toku RB radio. Kaže Menil, nevera, nevera, moja si. Ale!
0: Laži me da ćeš biti nevesta.
1: Joj, slušaj ovo. Slušaj ovih hitova za pred kraj programa. Na najjače ste podešeni ORV radio.

0: veče.
1: Slušate noćni program ORV Radija. I samo ja ko večeras sa ovim težim kardio hitovima do kraja programa. Ajde! 22.52, curi na vrijeme, ali kažem, nije još kraj, sviramo i dalje za vas, ljudi moji. Noćni program ORV-a.

ste, vi znate kad radimo noći program da su najskuplji hitovi ovako za pred kraj programa, tako da svi oni koji ostaju do kraja programa slušaju najbolje. Definitivno i večeras je tako. Kaže ovako, Darko Lazić i Kafonsko veče emisija. Kaže, meni je s tobom sreća obećana. Ajde malo ovako i ovaj hit.

pravili interakciju sa vama, dragi slušalci, i noćas na ORV radiju. Završit ćemo još jednu žurku i još jedan noćni program. Hvala vam za još jedno divno veče. I za sam kraj ovako još jedna pjesma od mene, zna se vas, minut dva. Toliko od mene, laku noć i do slušanja.

0: vidu.
1: Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu.